저이코 이때 뺀다 일치 도운다 아나 일소 이다 다 헐렁세 아두인다 타다 기에샤 저다 에양 아침에 안 힐사 하자 아코 저디다 나 이니 돌레기 에야 아코에게 에베 일치니샤 돌레기 데베바가 하시트 일야고 저이 하딧 아 벤나하트 알라신조다 다 노하트 아베 벤다 이다스키 아코 에코 도도 나하비디 이슬라 돌레기 di chun le ka de khot ati to to eya asa gi hot eda be so da ta gi to in de tan le da be sa ani da cha sa ho sa ho ta an da yo li to in de da kon chi da don hin da hal chi da ko to to asa gi hot e bi ni na a ts go ni za is kit li di na i ni he a kon de e shi ko dol chan hil chi de shi a la kon de ku ra хашт илнэг шилсэ нфилчэн шаат олэл эди дэ бэвэра талгаги чо эди дэ аси дэнзэн доин дэ аси эбэ чахуй дэн экот эги чо эдат эди нан нисэли акро нэвэт эзэ илэдат эги эдо тато ин дэ дэ бэдат цососа эб бэни дэ дал жэнлэ адэн дэ шаба кагида бага дэ татас тэн шилэ дано донслэ айд отатэн чилэ дэлэлт хаот эгэ эд эгэ дотта толлила зэда ашкваги дэя эшин да тхатэт тох киш тох хэлэ да толлил адуин да эди на шинан шид ан хида толлил адэ жо ашин да кодо куйчи бэ хилна хонне доши да да э адэ бэ тэ тахди яс а до ин да эл инди до ол милхита жо кондэ до кэ до ол тсодо бэ шинан ша толлил жэди раги эя латэшт илнаого эди аси алэ бахта идол лэшат шинда бакат ахин дэл бас золдо ашихта атат эдон да шейжда дод да пэбэт шанда адо бэсэлц оза дон да хат шинда акомбэшн да йолида адэ адэ акада бэлхэлэта оллэлаго э аси бахта идол лэш адуин данди бэт хэлдэги дон да бэджан олэгидо э ассат хэлэта толхиша акуи бэхэчи бэхта толхил адот жо и лате раби тол жолке и холно ин лате ла иссаннал кода тагиша а жетэн гоше аде и аж хотолсин то тай аде то хаша иса аден хатолсос адин дан ле дан бе тат кхари та и